0: Dat waren de Zulimax Mambo Queens. Met
1: Mama Love Mambo.
0: Mama Love Mambo. En dit is Perez Prado.